0: Inggih.
1: Rikale ragema ngastawa bebawa sesane bersih suci punika angin ngastawa ideh.